0: ہیں کہ حاضر حضور ہیں،
1: ہمیں سلسلام ہے سمت الکلام ہے،
0: صاحب دماغ ہیں کہ حسن الچراغ ہیں،
1: کہ کامل کریم ہے کہ راج کریم ہے،
0: روجی دہند ہے کہ راج کرہند ہے،
1: کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے،
0: غنی ملک راج ہیں غریب النواز ہیں،
1: حریف الشکن ہے ریاس الفکن ہے،
0: کلنکنگ بناس ہیں سمست النواس ہیں،
1: گنج الغنیم ہے رجائے کریم ہے،
0: سمست الجبان ہے کہ صاحب کی راہ ہے،
1: کہ نرکم پرناس ہے بیت النواس ہے،
0: ضرب الگون ہے ہمیں سلرون ہے،
1: تمام التمیز ہیں سمست العزیز ہیں،
0: پرنگ برمیس ہیں سمست العدیس ہیں،
1: عدیس العلیک ہے امیس العپیک ہے،
0: جمین الجمع ہے امیق الاماء ہے،
1: کریم الکمال ہے کہ جرہ جمال ہے،
0: اچلن پرکاس ہیں کہ امیتو سباس ہیں،
1: کہ عجب شروپ ہیں کہ امیتو پبوت ہیں،
0: کہ امیتو پسا ہے کہ آتم پربا ہے،
1: کہ اچلن انانگ ہے کہ امیتو پنگ ہے،
0: مجبال شانتو ہے پرساد من من پر نام گنگان مدام،
1: ہر بریا جنگ ہر نر پر پنج،
0: گن پر نام من من سلام،
1: ہر نر یا کھنڈ بر نر یا منڈ،
0: گن بھون آز من من پرکاس،
1: گن گن پر نام جل تھل مدام،
0: انچی جی انگی آسن یا پنگ،
1: اپمائی اپار گت میں تو دار،
0: جل تھل یا منڈ دس ویس یا پنڈ،
1: جل تھل مہانت دس ویس بے انت،
0: گن بھون آز ترتر تراس،
1: آجان باہو ایک کے صدا ہو،
0: اونکار یاد کتنی اناد،
1: کھل کھنڈ خیال گر بر یا کال،
0: کر پر نام ججر انام،
1: انچ جگاتا جتنا بات،
0: انچ انج گاتا نرانج بات،
1: انٹھ پنار یا ڈٹھ پار،
0: ڈیٹھ ترمت ڈیٹھ کرم،
1: انبرن انت داتا۔